0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 機は撤退しました。
1: 見たことか。大日本帝国軍は国民党の正規軍は愚か、奴らはただの烏合の衆だ。
2: はい、さすが大佐閣下。
1: よし。

0: 大日本航空の目の前でアンマとショーチャンドゥエとかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや74軍では？
0: 何軍かは知らないが、貴様はショーチャンドゥエをよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 小坂か。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近由自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。

0: 坂か。
1: 何事だ。
0: ある不審者たちが我らの軍曹をして新ウェローのヤンフを奪いました。
2: 何？我らに偽装してヤンフを奪った？
0: はい。
2: 何者の仕業だ？
0: おそらくショーチャンドゥイです。
2: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ、増員しろ。
0: はい。
3: 大佐、フルクジの再発ですか？
2: 明日は何曜だ？
3: 週末です。病院に行くべきです。
2: わかった。
3: 是他。
4: 是我姐姐，是我姐姐。姐，太好了。
5: 都没事吧？
6: 没事，没事了。
5: 哎，好。哎，海洋，你准备怎么安排他们？
7: 李哥安排他们出城，你跟他们一起走。
5: 我？
7: 这太危险了，还是早点离开吧。
5: 不是，我想留下来，我跟你们。哎，
7: 志远哥，这是为你好。
8: 志远哥，就听我二哥的吧，一路保重。
7: 好，金峰扫了下，其他人走，
8: 快走吧，快快快，
4: 走走走。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の一人はガジュイエン、炎章の店長です。
0: 炎章の店長。
1: はい。大佐官官、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知医院が地を押し上げ買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。
0: はい。

0: 芦原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい
2: 大丈夫ですか。

0: 一定要出去。还有，嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在，等天黑。
1: 报告。
2: はいね。
1: 大佐閣下。
2: どうなった？
1: 殺しました。三人です。四人逃走。
2: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ？
1: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
2: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
1: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 二列は残れ、四列を連れて守るんだ。

0: 王连长，王连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？
1: 我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
0: 这么说，物资被人劫了？
1: 可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。
0: 会是谁干的？难道是土匪？
2: 物資が奪われました。
1: 何？
2: 新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。
3: どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカバカ、加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない、帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
2: はい。

0: 我们要从此弃守。
1: 貴様か。俺の女に手を出したな。おい。ちょっといいですか。すいません。やめましょう。すいません。どちら様でしょうか。
2: こちらは東京からいらした天皇侍従室調査員竹目一郎大佐です。キレーン。
3: 井上隊長だ。はい。これはどうも。上海で先日国体演武場でお父さんの井上明さんにお世話になっておりました。楊さんは俺の助手であり、護身のため、その拳銃は俺が渡したんだ。把枪收好了。遇到危险的时候。
1: 你可以直接开枪。
0: 大佐殿、司令官のお持ちです。楊さんは帰っていいのかな？
2: もちろんです。どうぞ。
0: よろしい社長。
1: あ、これカバン。
0: 俺が預かる。
2: はい。
0: 井上隊長、車を貸してくれるか。島の交通が不便でない。
2: はい、すぐに大佐殿に車と運転手を用意しろ。はっ、了解いたしました。
0: 運転手なしだ。
2: 運転手なし。失礼いたしました。
0: ありがとう。では。

0: Bueno, Luis.
1: ¡Ah! ¡Sola! ¡Ima cora, tanja mamura de suosa shite el tocoro de shou! ¡Ah! ¡Nanara yomi ni kusemasu ka!
2: ¡Ah! ¡Modare! ¡Modare! ¡Madre!
3: ¡Nani ka modare!
2: ¡Iyo! ¡Ikasero! ¡Suzukasero!
1: ¡Ya! ¡Ah!
2: 中隊長がもし人を見つけなかったらもうあの大佐が司令官のとこに突き落ちしたらもう。ごっちゃごっちゃうるせえな。これはな、奴が来る前に札下命なんだろ、関係ねえだろ。今あいつが藤田司令官に会いに行ってんだったら、その間に容器をひっくり返せばいい。先手一緒だよ。これがな、俺たち警察大隊のお仕事なんだよ。
4: それお前、
2: さっきのなんだ、見つけらんねえぞ前提みたいな話し方しやがって。もしも見つけたらな、
4: 今あいつが藤田司令官に会いに行ってんだったら、その間に容器をひっくり返せばいいんだ。先手一緒だよ。これがな、
2: 俺たち警察大隊の仕事なんだよ。

0: お初にお目にかかります。竹木一郎です。よろしくお願いいたします。
1: ここでお会いできたことを本当に嬉しく思います。坂本。
2: はい。副官坂本です。上海派遣軍より連絡を受け、心よりお待ちしておりました。
0: ご迷惑をおかけします。
1: 特使が派遣されるぐらいだ。目的もただごとじゃないんでしょうね。さあ、どうぞ。

0: 話したくないところを見ると大隅大将のことでしょう。最近向こうを騒がしたのはあのことぐらいだ。
1: 司令官閣下、宿舎のことは坂本副官にお願いしたいんですが。
0: うん、そうだね。坂本、
2: はい、
0: 司令部に一部屋用意しとけ、
2: はい、
0: あそこなら交流もしやすいだろう。
1: 司令官閣下、飛行場の宿舎でも構いません。空港守備隊、飛行士はみんな住んでるし、やりやすいかと。
0: うん、わかりました。お前守備隊のところ行って特殊の部屋を用意しとけ。まあそこなら安全で食事にも困らんだろう。
2: わかりました。
0: じゃあ行きましょうか。
2: は

0: こちらです。はあ、じゃあ大佐こちらへ。
1: は
0: まあどうぞ。
1: は
0: かか、ちょっとよろしいでしょうか。大佐はこっちの人間だ。どうした。
2: ユドゥコンからの手紙です。

0: 坂本。
1: はい。
0: 最近の特警の様子はどうだ。
1: はい。特警については墜落機にアメリカ人が乗っていたのではないかと疑って捜査をしていますが、未だ見つからず、島中すべての村に捜査の手が及んでいるようです。
0: 大佐だったらどうしますか。
2: 閣下、上陸早々島の住民と駐屯軍のいささかいには口出しできませんが、イエ・ドゥーゴンのことなら一つだけご相談したいことがあります。
0: 何でしょう。
2: 今回一緒に上陸したのは中国人女性のイエ・ビーインといい、そのイエ・ドゥーゴンの娘です。
0: この若者はお目が高い。イエ・ドゥーゴンはアメリカガエルの講師です。
2: ああ、いえ、そういうわけでは誤解のようですね。調査をする際に島の状況が分かる人間がいれば助かるからと上海派遣軍にお願いしたところ、王朝明政権が楊さんを同行させてくれたのです。なので調査を順調に進めるため楊さんの協力が必要かと。
0: いい考えですね。大隅大将の遺体は当時地元の農民に隠されていました。
2: ああ。
0: 戦時のその辺の若者の事情は理解できますよ。
2: ああ。
0: で、彼女は。
2: はい、上陸して間もないうちに警察隊の人間に閉じ込められました。さっき釈放させたばかりです。
0: 井上のやつは余計なことばかりすんな。疑心暗鬼でいつも何をしたいのかわからん。
2: 先ほど井上隊長に会いました。おそらく自分を根に持っていることでしょう。司令官閣下、楊さんとお父さんを無事に家まで送り届けました。ただし事情を考えるとやはり安心できかねます。
0: とんでもないやつだな。イエさんとこはいつも大切にしろと言い聞かせてんですけどね。おい坂本。
1: はい。
0: 夕食時にイエさんを司令部にお呼びしろ。歴史や茶屋を語りたいと言ってこい。
1: はい。
0: イエさんとか昔外交官だったからな、大切にしろ。
1: はい。
0: 通訳が帰ってんだったら一緒にいてこい。
1: はい、失礼します。
0: いや、お恥ずかしいところを見せちまって。
2: 申し訳ありません。わがままな要求でご迷惑をおかけします。閣下のご指示とご協力をいただけて調査活動が順調に進むことでしょう。
3: 什么时候回来的呀？

0: 何をしてる。
1: 任務を遂行しているだけであります。
0: 任務？悪いが我々も任務で来た。藤田司令官からだ。失礼いたしました。今日我々が来たのは、藤田司令官が楊様を夕食にご招待したいとおっしゃっておりまして、美味しいお茶を味わいながら歴史を観覧したいと。
2: 实在不好意思，司令官邀请您晚餐的时间到司令部跟他一起品品茶，聊聊历史。
3: 接连两天来我们家里送茶，给我们家搞得鸡犬不宁。来，别听他们的，他们肯定没安好心。
1: 司令官も隠し部屋を捜査したんじゃないでしょうか。
0: 司令官は心より楊さんは。お二人はアメリカで外交官を務めましたので、お互いに共通の話題があるのではないかと楽しみにしておりました。ぜひ足をお運びください。
2: 司令官很真诚地邀请您，他说他与您都做过驻美国的外交官，有很多的共同语言，希望您一定赏光。
4: 谢谢司令官诚挚的邀请，但请回复司令官阁下，我做领事那是前朝的事情了，我现在已经不想再去回忆以前的事。历史嘛，现在是战乱时期，我也不想再谈。至于佐佐木中队长说我们家有密室，他已经来搜查过一次了，今天又来砸我家的墙，请问这是问的态度吗？
0: 司令官が近頃お前ら特権の行動に不満を感じてるぞ。過激な行動は控えるよう帰って上に伝えるんだ。それからあの娘、あいつにかからない方がいい。島に戻ったばかりだが竹木大佐との関係も密だ。司令官でさえあの大佐には敬意を払わなければならない。よく考えて行動しろ。大変失礼いたしました。
2: 叶先生，您认真考虑一下，请务必闪光。
4: 谢谢司令官的邀请，家里还要处理一件事情，那下次再说吧。
5: 家に用事があるので時間にしましょうと。
0: 何してる？
6: 実習。
7: はい。はい。はい。
0: それでは失礼いたします。

0: 跟菊儿约了要去拿药吗？哦，对对对，是，赶紧去。好，爸，我去了。大隅大将が杭州滞在中に軍司令部の命を受け、新しく編成された南太平洋艦隊司令長官に任命されました。その連合艦隊司令長官の力もお分かりでしょう。よりによって。 この時期に事故が起こって陛下が疑われるのは当然でしょう。うん、そうですね。南太平洋艦隊は海南島に司令部を設置するつもりで、砂川中将と湯郷少将はすでに海南警備部を作り、大隅大将を迎えるばかりでしたからね。大変残念です。任命の件で軍令部や海軍省 および陛下の前で北進論と南進論が大騒ぎを繰り返し、それで大隅大将も何度か暗殺されかけていました。内部の人間の犯行ということですか？司令官閣下にはもう一つ知っていただく極秘情報ですが、
1: 大隅大将は亡くなる前に重要な書類を持ち歩いていました。午前会議議事録です。その議事録は全部で7部でした。陛下、首相、内閣閣僚しか持っていません。ですが事故現場では見つかりませんでした。
2: そんな機密文書までありましたか。
0: よって自分の第一任務は何としても 墜落事故の真相を突き止めることと議事録を探し出すことです。
1: わかりました。基地では捜査に全力で協力します。安心してください。
0: はっ。

0: 侍従長の蓮沼さんだね。俺もよく知っているよ。
1: はい。
2: 海軍と陸軍は長い間北進だ南進だと揉めていたが、陛下が南進を選択したことによってそれも今は収まっている。そして真珠湾攻撃があり、同時に香港を占領し、太平洋と東南アジアでの全面戦争に突入した。君は陛下の側近として海軍や軍令部、鎮守府や陸軍参謀部とも交流があろう。ぜひ君の意見を聞きたい。
1: 新聞記事や公式文書の正論か自分の具現か、どちらを成長しますか？
2: もちろん君の考え方だよ。
1: はい。
3: 陽という女が怪しいのが分かりますが、大佐まで疑ってる、大佐のことをまで疑ってるのでしょうか？
4: なこと知るかよ。ただな、ポーカーをする時の心理を思い出した。
3: と言いますと？
4: ポーカーだよ、ポーカー知ってんだろ、こういうの、
3: はい、
4: うん、自分の手札が悪い時には、そういう時にこそハッタリをかまして相手に心理的圧力を与えるんだ。そうしたら相手を騙すことができる。
3: ああ、彼の身分証のことですか？
4: でな、自分の手札がいい時にこそ、ああどうしよう参ったな的な演技をして、自分の心や自分の自信を相手に隠すもんなんだ。
3: ああ、じゃあやっぱり大佐を知らないですかね。
4: どうやって調べんだよバカ。いいか、お前は首相や

0: 総理にこのおことを誰ですかって聞くつもりか？
1: それは無理でしょうね。
0: だろうな。だから外側から調べるんだよ。あの女だ。
2: あの女を調べる。

0: 司令官閣下、正直なところアメリカ海軍の実力は日本を上回っています。真珠湾の奇襲が成功してアメリカ太平洋艦隊をほぼ潰したことでアメリカ軍は取るに足らない相手だと南進路の連中は高をくくっているんです、
1: うん、海軍の連中はそうは思わないだろうな。
0: アメリカは宣戦布告をした。ソ連には31個師団と130万人の関東軍が駐屯しているが、1個師団すら南方に出兵することができなかった。国内からの徴兵を余儀なくされた。内地を離れる前、新たな徴兵令が下され、年齢は55歳に改定されました。
1: 陛下もそのことにはお困りだと思う。
0: 現在国内を守る兵力は一個師団のほか役にも立たない予備役です。いざ突発事態が起きればとんでもないことになるでしょう。
1: さすがは陛下の側近だ。考え方が一味違う。
0: 真珠湾の奇襲はアメリカを激怒させました。あの国は恐ろしい陸海空の戦闘集団です。軍需工場の生産力ははるかに日本を超えている。想像してみてください。2年後、我が陸軍の大砲や海軍の艦艇は激減していきます。だがアメリカでは次から次へと新型大砲や艦艇が作られていくでしょう。そうなったら我が国の行く道がどうなるのか、
1: 軍令部の連中はチャーチル、ルーズベルト、蒋介石を喜ばせてしまった。先月山本大将にもお会いしたが、君と同じ心配していたよ。さすが最高司令部の参謀だ。考え方が広く独特だ。中国内での作戦を終わらせ、早急にそこの部隊を太平洋に送り込めば2年後の本土も安全が保障されるだろう。
2: 失礼します。閣下、先ほどの話イエドゥコンに伝えてまいりました。
1: ああ、
2: それから特警の者もいたので撤退させました。
1: 分かった、もう行け。
2: はい、失礼します。
0: こちらは通訳のロさんですか。助手から預かり物があったようだね。
3: あ、竹木大佐でしたか。これをお返ししようと思って忘れてました。
0: 預かってくれてありがとう。
1: おい、お前大佐から話しなかったらこれ返さなかっただろう。
3: 本当に申し訳ありませんでした。
1: お前ちょっとこれ取ってくれ。
3: はい。
1: 小物はこれだから困ったもんだな。お前はこれでハエを50匹捕まえて並べとけ。大佐と話が終わったら俺が確認に行く。
3: はい、
1: 行け。
4: 奴も部隊にいるハエみたいなもんですから気にすることないですよ。
0: あ、坂本さん。
2: はい。
0: もう一つ頼みたいことがある。車から緑の包みを取ってきてもらっていいかな。
2: わかりました。
0: ありがとう。
5: なあ、あの女この島出身って言ってたよな。
2: ええ。
5: だったら誰かしら詳しい人間がいるはずだよな。
3: そういえば、あ、島出身の看護婦がいますよ。タンジュレと言って。
5: タンジュ
3: レ。あ、年もあんまりイービンとあんまり変わらないし、あいつならなんか分かってるかもしれないんですよ。
5: 確かにタンジュレの親父さんはあのタンビンちゃんだしな。
3: ええ、
5: きっと知り合いのはずだ。

0: もあんまりイービンとあんまり変わらないし、あいつならなんか分かってるかもしれないんですよ。
1: 確かに炭治郎の親父さんはあの炭瓶人だしな、きっと知り合いのはずだ。
2: せがれの鎌倉に店舗を送る。余計なことはしない方がいい。とにかくあの大佐は天皇陛下の名前の入っている証明書を持ってる。そんな人物とは関わらない方がいいと。以上よろしく。
1: それで父上からの返事はもう来たのか。
3: 来ました。
1: なんて言ってたんだ。
3: あの大佐は天皇陛下の名前の入った証明書を所持しています。そんな人物とは関わらない方がいいぞとおっしゃっていました。以上です。

0: 待て、送ってくよ。
1: お探しの本がありましたよね。上海の友人に買ってもらいました。よかったら差し上げます。
2: ああ、こいつを探してたんだよ。解散するよ。
1: はい。
2: 君は読んだかい？
1: はい。
2: どう思う？
1: そのアメリカの作家は1921年この本を書いた時にすでに真珠湾攻撃を予測していました。当時山本大将はワシントンで武漢赴任中で、大隅大将は武漢としてパリに滞在していました。二人は決断を下す前にこの本を読んだに違いないでしょう。
2: 大佐、君は本当にすごいよ。陛下の側近で知識もあるから大将なんかの考えもわかんだろうな。俺なんか後になってから勉強するもんだから中将のままだ。
1: いえ、買いかぶりです。
2: いやいやいや、君は大将の器だよ。
1: ええ、とんでもない。それから司令官にお願いしたいことがあるのですが。
2: どうした？
1: 墜落事故の調査活動についてなんですが、協力してくれる部隊が必要なんです。警察大隊は上海派遣軍とのつながりが強く、まだ完全に信用できません。大隅大将は昔海軍にいました。ですから海軍の方から信頼のできる部隊を選抜していただきたいのです。階級は高すぎず、南進論や北進論の人間は避けていただけると助かります。
2: 大佐、特権のことは気にするようない。奴ら所詮門番で、誰か来たら吠えるだけだ。うちの陸戦隊に高射砲中隊ってのがある。主な仕事は空港と港を守ることだ。今は中国に制空権がないから仕事もそんなにない。当番のものを除いて君が好きにしたらいい。
1: よかった。では明日高射砲中隊で調査本部を設立します。
2: じゃあ坂本に君の部屋を用意させ、明日各部隊長にここで君の歓迎会を広くと伝えておこう。その時高射砲中隊の秋野も呼んで君に紹介しよう。
1: ありがとうございます。

0: お前、なんか粗相したろ。
1: いえ、決してそのようなことは。
0: じゃあなぜ家文言が来ないんだ。
1: 閣下、お言葉ですが、少しやり方が甘かったんではないでしょうか。
0: お前、俺に意見しようってのか。
1: 申し訳ありません。
0: お前にもう一度言っておく。統治には思想が必要で、痛みつけてやればいいってもんじゃないんだ。家で右近はこの島の思想家で、あの人を取り込むことが島の統治につながるんだ。
1: はい。
0: お前、さっき来た大佐はどう思う？
1: それは
0: 俺が心配していたことが起こっちまった。
1: それはどういうことでしょうか？
0: 去年大隅大将の事件は随分と騒ぎ立ててくれ、

0: 退陣にまで追い込んでしまった。この調査は一度棚上げされたが、またここで始まろうとは思いもしなかったな。
1: まさか大佐はその調査のために来たということですか？
0: あの男はこの事件の原因を突き止めようとしている。さらに陛下や首相や内閣で交わされた機密文書も探っているようだ。
1: そうなるとこの第六航空基地全体に関わるということですね。
0: 海軍と陸軍が揉めてるのはお前も知ってんだろ。大隅大将は何度も暗殺を逃れたが、なぜまたここで調査が始まるんだ？
1: 閣下、あまりご心配なさらないでください。ただの事件ということもありますし、我々には関係ないでしょう。
0: 頭の熱くなった旧市販がやった可能性もあるが、我々が関与していることを知ったら宮川も黙ってないだろう。俺が矢面に立たされ、この基地も平穏でなくなるな。我々はあの男の調査に協力しつつ、逐一状況を把握していかなければならない。あいつがこの島にいる間は我々も細心の注意を払っていこう。
1: はい。
2: 哎，这是医生坐的地方，你坐。你坐。徐海景。徐海景啊。

0: 様は軍人として恥ずかしくないのか。
1: 大佐殿、今実は任務の執行中なんですよ。
0: 何の任務？女性の体の上にまたがる任務か。

0: 俺の権限ならば今すぐ貴様を銃殺してもいいぞ。
1: 大佐殿、
0: こいつを警察隊に連れて閉じ込めろ。後でついていく。
2: はっ。
1: 隊長、隊長、
3: 急げよ。
1: 失礼しました。
4: 何しましょう。
5: 俺の縄張りだ。
1: 隊長、
5: あの野郎舐めやがって。
1: 気をつけてください。

0: はい、
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が使用するといった。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかし

0: 会全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い柊のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしようと
1: 思う。今のことを柊に伝え
2: よう。はい。
3: 陈部总啊。
4: 大爷到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 国民党什么意思啊？耍我吗？写信让我来天津，一点诚意都没有。
1: 你以为呢？我告诉你，俺早就看出来他是涮你了。
2: 不是杨飞，你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
3: 飞子，你再激我，我就把你当臭鱼一样捏死你。
1: 嚯，还捏死我！来来来来来，来出去试试，你起来出去试试啊！
3: 飞子。
4: 重庆方面说，10号之前必须杀死周玉海，这都几号了？接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。他们
3: 这样会打乱我计划，把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动，
4: 什么意思？藏一手，老子不干了。
1: 你，
3: 黑子。
5: 我们给我关上，老子休息。我还给你关门，我你不干了，我也不干了。报告します。
6: 哎。
5: どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また、6人。我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
7: バカ野郎。
5: 見るところ、まだ逃走中のものがいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
7: 来不及了。 各界の上の偉いその他に全て通知してある。今更中止にはできん。おい、福田司令官の要請しろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴に任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来。一回生二回

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小生，想好のところにいないようです。天が国にいます。
2: もう一度下のやつらを追ってこい。
1: あったな。